Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

Kang resahkan lamunan, wonten ing kalenggan menika nggih. Kepenjenenganipun Bundariyatin. Sarep surep. Sugeng sonten ya pentol salam sehat menika nggih. Wah. Apa ku jenenge di mau? Kurang dasteri jantenan kok iya. Dasteri ku iso apa kejeri bakul sredri.

0: Dirjen Raden Kagem Sumber Bunga Angga Mahesa Cak Prete lo. Ki wonten sembarang.
1: Apa?
0: Suara Pak Ding gembret biasane jo. So nggih sik tak ukrek-ukreke.

0: Dulu sing dalu ki kak kemare mal 87.
1: Sing ono tunggale.
0: Wonten ugi sempati 07 nggih.

Putra Gilang nyuwun teteh sing ngeluh. Mangke katenggo nggih mangke. Mesti tak puterne. Disesuaikne kali urutane. Mas Hendro MC Wilujeng dalu katuran binara ugi. Wonten ugi Bu Rianto nggih. Wilujeng dalu sing midhangetaken nggih.

0: aku rene arep nikah bar lelayu. Jenengku Ki Ageng Sedayu. Iya.
1: Dan sampean tekan ning Taman Sari kene arep kabar lelayu. Kabar lelayu opo Ki Ageng Sedayu?
0: Sing mati bojomu Astro Woro.
1: Kang Mas Astro